0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom stavljanju u funkciju novog graničnog prelaza u Bosanskoj Gradiški, nakon što je na starom došlo do urušavanja dijela mosta i ograde na Savi. Saobraćaj na novom prelazu pušten sinoć u 19 sati, rekao je Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti BiH.
4: Da se kompletne aktivnosti sa starog graničnog prelaza na ovaj i funkcionira od 19 sati. Prevarene okolnosti, most, ne može ljudi da idu. Šta treba da čekamo, da gledamo u nebo. Mi smo donijeli rješenje na 3 mjeseca ili vidjet ćemo kako se odvijati sa mostom, šta će se odvijati. Ništa nije Bogom dato, kako se donese rješenje može se i poništiti, da se razumijemo. Nek ide sad trenutno promet pa ćemo pratiti. Ide očevid, ide utvrđivanje šteta na mostu i tako dalje.
3: Podsjetimo, zasjedalo je vijeće ministara i upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje, međutim zelenog svjetla za stavljanje u funkciju graničnog prelaza Gradiška nije bilo.
5: Održana je hitna sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na kojoj su svi članovi glasali za otvaranje novog graničnog prijelaza, osim Zijada Krnjića. Ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić oštro je reagovao te poručio da i federacija duguje Republici Srpskoj.
6: Ali Zijad Krnjić je heroj u federaciji Bosne i Hercegovine. Kaže, ne daj Zio, neka plivaju preko rijeke. E da ti kažem, Zio neće biti ni po tvome. Ovo nije normalna zemlja.
5: Na hitnoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ministri bošnjačke nacionalnosti nisu podržali privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH.
7: I oni koji sada traže da se nešto deblokira, evo poput ministra Amidžića, volio bi da se prisjeti svih onih trenutaka u kojim su upravo blokadom pokušavali dobiti neke svoje političke pobjede i svaki put kad potegnete jedno oružje možete očekivati da se ono vrati prema vama. Dakle, ako koristite blokadu možete očekivati da se ona vrati. Ali moram reći da je također raspodjela akciza ključno pitanje.
5: Iako je Amidžić pozvao trojku iz federacije da smijeni Krnjića, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde, poslao je jasnu poruku.
8: Da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerat nas da tobože glasamo zbog potrebe da se komunicira, može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama.
5: Podsjetimo, član upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje vlada Federacije BiH Zijad Krnjić, uslovio je pitanje otvaranja novog graničnog prijelaza odlukom o poravnanju duga Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine te usvajanjem novog koeficijenta raspodjele sredstava od indirektnih poreza, protiv čega je bio ministar financija BiH Srđan Amidžić.
9: Prema obračunu za 25. godinu Republika Srpska duguje federaciji 151 milion i 859 hiljada maraka,

0: i po koeficijentima za drugi kvartal, u drugom će imati još 30 više. To je prešlo svake granice razuma i o tome se apsolutno ne spominje ni to niko od njih obrazlaže, nego hajde, bit će to, riješit ćemo to.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sinoć na redovnoj sjednici usvojio prijedlog reakcija na alarmantan porast slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, kojeg je u proceduru uputio zastupnik SDP-a Saša Magazinović. Usvojen je prijedlog zakona o službi u oružanim snagama sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Reformska agenda nije imala entitetsku većinu. Prethodno je održana i hitna sjednica na kojoj je razmatran zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika.
3: Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku, te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju, jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac.
4: Postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Pavgorda i povezanih društava zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o nami.
3: Nakon hitne održana je i redovna sjednica. Pred poslanicima ponovo se našla reformska agenda koju je podnijelo Vijeće ministara. Jasmin Emrić iz Mješovitog kluba poslanika.
5: Prvi put smo dobili dokument, jedan dokument čiji sadržaj je pisan sa dva službena pisma. Na jednoj stranici u ovom dokumentu imamo dva službena pisma, na latinici i na ćirilici. Evo, primjera radi, do stranice 116 je na latinici ovaj dokument. Zatim od strane 116 do 168 je na ćirilici. A zatim se dalje nastavlja od polovine stranice 168 do stranice 207 na latinici. Dakle, ovo pokazuje koliko je ažurno i s kolikom preciznošću i uvažavanju ovog doma je pripremljen ovaj dokument.
3: Sa redovne sjednice predstavničkog doma skinuta je tačka o dopunama zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvrštene dopune zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
6: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
3: Razmatran je i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast slučajeva femicida. Magazinović je dodao da je riječ o izuzetno kompleksnom problemu koji zahtjeva uključenje i saradnju velikog broja institucija, te upravo u tome vidi ulogu državnih institucija. Razmatrane su izmjene zakona o državljanstvu, ali i dopune zakona o ličnoj karti. Za Federalni radio, Natalija Trbić.
2: U Sarajevu su održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Po hitnom postupku na redovno su usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, a na vanrednoj set financijskih zakona.
7: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojen u Domu naroda Federalnog parlamenta. Delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
8: Također, kroz ovu naknadu pokazujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo osjećaj motivacije,

0: informaciju budućim generacijama.
1: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
2: Evo, pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su pristekle na temelju zakona o platnim uslugama, koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona. I on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka.
1: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio je u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
3: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti, postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Burna rasprava obilježila je razmatranje izvještaja o radu vlade Federacije BiH uz oštre podjele između vladajuće koalicije i opozicije, dok je opozicija tražila obaranje izvještaja tvrdeći da rad vlade ne zaslužuje prolaznu ocjenu. Predstavnici pozicije hvalili su postignute rezultate aktuelnog saziva. Sjednica je protekla i u znaku direktnih poređenja učinka trenutne vlade premijera Nermina Nikšića s prethodnom Fadla Novalića. Fahrudin Čolaković, delegat SDA, i Jelena Pekić, delegatkinja SDP-a.
4: Evo, dozvolite mi, predsjedavajući, da ne znam koja me kamera pokriva, da evo poselanim pozdravim premijera i članove vlade koji sigurno nekoj kafani sad, ne znam, u kampanji gledaju, evo, da im javim da ima dovoljno parlamentarne većine, tako da se ništa ne sekiraju da će proći ovaj njih sramotni izvještaj.
5: Dakle, aktualna vlada Federacije podigla je minimalnu platu u 6 puta većem iznosu u odnosu koji je to uradila vlada Fadla Novalića.
1: Treba dodati da je nacrt zakona kojim bi porodiljama bila omogućena pratnja bliske osobe na porođaju odbijen za dnevni red redovne sjednice. Za njegovo uvrštavanje glasalo je 7 delegata, 12 je bilo protiv, a 40 suzdržano, čime je zaustavljena javna rasprava o ovom pitanju. Na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je set financijskih zakona, dok je nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti naroda skinut s dnevnog reda. Delegati su po hitnom postupku usvojili zakone o platnim uslugama i računima za plaćanje, kao i izmjene zakona o mikrokreditnim organizacijama te zaštiti korisnika financijskih usluga. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Svijet.
7: Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio Iranu novim vojnim udarima, poručivši da bi Sjedinjene Američke Države mogle pokrenuti nove napade ukoliko Teheran ne pristane na značajne ustupke u okviru pregovora o okončanju sukoba na Bliskom istoku.
8: Trump je izjavio da je u posljednjem trenutku odustao od novog vala napada koji bi prekršili primirje na snazi od početka prošlog mjeseca. Naglasio je da Washington neće dozvoliti Iranu razvoj nuklearnog oružja. Ipak, uprkos prijetnjama iz Washingtona, analitičari smatraju da su SAD i Iran trenutno zarobljeni u političkom čorsokaku.
7: Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je u Pekingu sastanak sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom nekoliko dana nakon posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa.
8: Predsjednik Kine Xi Jinping je u svom uvodnom govoru rekao Putinu da bi dvije zemlje trebale jedna drugoj pomagati u razvoju i revitalizaciji, izvještavaju kineski državni mediji, dok mu je Putin poručio da su odnosi Rusije i Kine na neviđenom nivou. Putin i dalje tvrdi da ekonomski odnosi dvije zemlje pokazuju dobru dinamiku. Odbor za mir koji je američki predsjednik Donald Trump uspostavio kako bi nadgledao obnovu Gaze upozorio je da se mora hitno zatvoriti jaz između obećanog i stvarno isplaćenog novca za obnovu razorene palestinske enklave. Obećana, ali još neisplaćena sredstva predstavljaju razliku između okvira koji postoji na papiru i onoga koji donosi rezultate na terenu za narod Gaze, navodi se u izvještaju.
6: Putevi.
9: Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti kao

0: busovača u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na pravcu Banja Luka-Čađavica. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni će biti malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a najviša dnevno od 20 do 26 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevno oko 20 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Dobro jutro, želim vam vaša

Što se tiče vremena za ovaj 20. majski dan, meteorolozi kažu malo da umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutrnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu do 13, a najviša dnevna kreteće se između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Što se tiče trenutne temperature u Kalesi, ona iznosi 9 stepeni Celzijusa. E sad, s obzirom da najviše vrijeme utiče, sve više utiče na ljude, evo što kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, ona je relativno povoljna. Mada će u Bosni povećana na oblaka i povremeni pljuskovi u drugom dijelu dana remetiti ugođaj i uzrokovati uglavnom lošije raspoloženje kod većine ljudi, umjerene temperature uz povremene sunčane periode ipak će ublažiti negativne efekte lošijeg vremena. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene, pri tome bi hronični bolesnici trebali biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka.

0: apoteka, apoteka, Adonis, Kalesija. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na Bingo.
1: Da lagano prekineš san uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

Evo da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Nije bilo narušavanje javnog reda i mira, krivičnih djela kao ni saobraćajni nezgoda. Dakle, mirno što se tiče bezbjedonosne situacije, informacije koje smo dobili iz policijske stanice Kalesija. Što se radara tiče, od 11.30 do 12.30 Vukovije Donje, 15 do 16 sati Petrovice Gornje, 18.30 do 19.30 Rajinci Gornji i od 20.30 do 21 sati i 30 radar u Prnjavorhu.

A u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pružene su 52 zdravstvene usluge ili pregleda na 52 pacijenta.

0: Kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: Vatrogasci u protekla 24 sata nisu imali intervencija, vodosnabdjevanje je uredno. Što se tiče odvoza komunalnog otpada, danas je plan za srijedu kao i svake srijede, a to su naselja Zate, Srajinci Donji, Gornji, Miljenovci, Zaseok Hamzić i Dubnica Gornja. A sve ove informacije bit će vam dostupne i na web i Facebook stranici Radija Ferala.

Evo još jedne informacije u okviru ovih servisnih, a danas zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom kako na području Kalesije, tako i na području grada Živinica. Evo za općinu Kalesija u naseljima Prnjavor, Miljanovci, Sarači, Dubnica, Mahmutovići, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Reinci, Gornji, Međaš i Petrovice od 9 do 12 sati neće imati električnu energiju. U naselju Gornji, Rajinci, Pjanići u vremenu od 8.30 do 9.30, Lipovice od 10 do 11 sati i u naselju Meškovići u vremenu od 12 do 13 sati. Kada je riječ o Živinicama, Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići, Kuljan, Džebari u vremenu od 9 do 10 sati.

0: sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bela 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bela 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na Bingo Bihta.

0: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom stavljanju u funkciju novog graničnog prijelaza u Bosanskoj Gradiški, nakon što je na starom došlo do urušavanja dijela mosta i ograde na Savi. Saobraćaj je na novom prijelazu pušten sinoć u 19 sati. Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
2: Da se kompletne aktivnosti sa starog graničnog prijelaza na ovaj i funkcionira od 19 sati. Prevarene okolnosti, most, ne mogu ljudi da idu. Šta treba da čekamo, da gledamo u nebo. Mi smo donijeli rješenje na 3 mjeseca i vidjet ćemo kako se odvijati sa mostom, šta će se odvijati. Ništa nije Bogom dato, kako se donese rješenje može se i poništiti, da se razumijemo. Nek ide sad trenutno promo pa ćemo pratiti. Ide očevid, ide utvrđivanje šteta na mostu i tako dalje.
1: U Sarajevu su održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Po hitnom postupku na redovnoj su usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, a na vanrednoj set finansijskih zakona.
3: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojen je u Domu naroda Federalnog parlamenta. Delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
4: Također, kroz ovu naknadu pokazujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo osjećaj motivaciju budućim generacijama.
3: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
5: Evo, pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su pristekle na temelju zakona o platnim uslugama, koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona. I on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka.
3: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio je u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
6: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti, postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: Burna rasprava obilježila je razmatranje izvještaja o radu vlade Federacije BiH uz oštre podjele između vladajuće koalicije i opozicije, dok je opozicija tražila obaranje izvještaja tvrdeći da rad vlade ne zaslužuje prolaznu ocjenu. Predstavnici pozicije hvalili su postignute rezultate aktuelnog saziva. Sjednica je protekla i u znaku direktnih poređenja učinka trenutne vlade premijera Nermina Nikšića s prethodnom Novalića, Fahrudin Čolaković, delegat SDA, i Jelena Pekić, delegatkinja SDP-a.
7: Evo, dozvolite mi, predsjedavajući, da ne znam koja me kamera pokriva, da evo, poselam im, pozdravim premijera i članove vlade koji sigurno nekoj kafani sad, ne znam, u kampanji, gledaju, evo, da im javim da ima dovoljno parlamentarne većine, tako da se ništa ne sekiraju da će proći ovaj njihov sramotni izvještaj.
8: Aktuelna vlada federacije podigla je minimalnu platu u 6 puta većem iznosu u odnosu koji je to uradila vlada Fadla Novalića.
3: Treba dodati da je nacrt zakona kojim bi porodiljama bila omogućena pratnja bliske osobe na porođaju odbijen za dnevni red redovne sjednice. Za njegovo uvrštavanje glasalo je 7 delegata, 12 je bilo protiv, a 40 suzdržano, čime je zaustavljena javna rasprava o ovom pitanju. Na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je set finansijskih zakona, dok je nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti naroda skinut s dnevnog reda.

0: Delegati su po hitnom postupku usvojili zakone o platnim uslugama i računima za plaćanje, kao i izmjene zakona o mikrokreditnim organizacijama te zaštiti korisnika finansijskih usluga. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: 9. sastanak pod odbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku između Bosne i Hercegovine i Evropske unije održat će se u Sarajevu. Sastankom će u ime Bosne i Hercegovine kopredsjedavati Vera Letica, pomoćnica ministra financija i trezora BiH. Razmatraće se pitanja vezana za ekonomsku i fiskalnu politiku, dešavanja u financijskom i sektoru kontrole javnih financija te statistiku. Smanjenje američkog vojnog prisustva na evropskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, ali Evropa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu odbranu, rekla je šefica evropske diplomatije Kaja Kallas. Istakla je da je smanjenje broja američkih vojnika u Evropi bilo očekivano, jer Washington preusmjerava svoju pažnju prema Indo-Pacifiku, ali i da to neće uticati na snagu odvraćanja NATO-a. Dodala je da je prisustvo američkih vojnika u Evropi u evropskom interesu, ali i u interesu Sjedinjenih Država. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravit će u utorak 26. maja u zvaničnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji, najavila je vlada u Skoplju. Premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski će hrvatskog kolegu Plenkovića dočekati u Ohridu, gdje će dvije vlade potpisati sporazum o strateškoj saradnji.
2: Vrijeme.
3: U Bosni će biti malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a najviša dnevno od 20 do 26 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevno oko 20 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
4: Dobro jutro, želim vam vaš

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona provodi istraživanje o potrebama i problemima mladih u okviru pripreme situacione analize i izrade strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2026-2034. godina. Istraživanje se provodi putem ankete koja je namijenjena mladima od 15 do 30 godina starosti sa područja našeg kantona. Iz ministarstva su pozvali sve mlade sa područja našeg kantona da u što većem broju daju svoj doprinos kroz popunjavanje ankete. Odgovori i mišljenja mladih su izuzetno važni jer će doprinijeti kvalitetnijem sagledavanju njihovih potreba i prioriteta, a time će doprinijeti izradi kvalitetnijeg strateškog dokumenta iz kojeg će posljedično proisteći i kvalitetnije politike i projekti prema mladima. Eto dakle, mladi od 15 do 30 godina, posjetite web stranicu vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstva za kulturu, sport i mlade i dajte svoj doprinos u izradi ove strategije, odnosno popunite anketu.

8:18, povodom obilježavanja Međunarodnog dana kulturne raznolikosti u okviru kulturne manifestacije IKRE 2026, koja ove godine obilježava veliki jubilej 30 godina postojanja pod sloganom IKRE 30 godina s njigom, biće upriličena promocija knjige Poetska galerija autora Jusufa Džafića. Promocija će biti održana sutra u 14 sati u Gradskoj biblioteci u Kalesiji, a organizatori događaja su Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija i Bošnjač

I za kraj, evo još jednom pregled servisnih informacija za one koji nisu bili sa nama u prvom satu zajedničkog druženja. Iz policijske stanice Kalesa informacija da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, krivični dijela kao ni saobraćajni nezgoda. Prva radarska kontrola je na dionici Vukovije Donje i to od 11 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta. Ostale radarske kontrole dostupne su na web i Facebook stranici Radija Feral. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pružene su 52 zdravstvene usluge ili pregledana su 52 pacijenta. Vatrogasci nisu imali intervencija, vodosnabdjevanje je uredno, odvoz komunalnog otpada se vrši prema planu za dan sredu. A iz porodilišta UKC-a Tuzla ovoga jutra dobili smo informaciju da je rođeno 7 beba, 5 dječaka i 2 djevojčice. Još jednom roditeljima iskrene čestitke, bebama želimo sretan i dug život. Svima vama želim uspješan ovaj 20. majski dan. Bilo bi to sve u okviru jutarnjeg programa, u nastavku malo reklamnih, malo muzike, malo reklamnih poruka, nakon toga emisija Iz naftalina. Muzika, reklamne poruke do 10 sati kada slijedi emisija vaših muzičkih želja. Naravno, prvi pregled vijesti Radija Feral možete poslušati u 9 sati i 30 minuta. Još jednom ostajte uz vaš Radio Feral i puno sreće i uspjeha u ovom 20. majskom danu.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
3: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene

0: vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
4: Neće ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
6: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035-630-636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Vlada Tuzlanskog kantona traži zabranu štrajka doktora, pokreće se postupak mirenja. Zakazana 18. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. U nedjelju dječija biciklijada u Kalesiji. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je informaciju Ministarstva zdravstva povodom najavljenog štrajka strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije u stav da trenutno nema razloga za organizovanje štrajka. Navedeno je da se odredbe kolektivnog ugovora poštuju, da je ugovor na snazi do juna 2027. godine, te da je njime predviđeno da se sindikati neće pozivati na štrajk za pitanja uređena tim ugovorom. Vlada ističe da su u proteklom periodu povećane plaće zaposlenima u zdravstvu, dok bi pitanje koeficijenata složenosti poslova trebalo biti riješeno kroz novi kolektivni ugovor ili poseban protokol koji je u proceduri. S tim u vezi, kantonalno pravobranilaštvo Tuzlanskog kantona i direktori javnih zdravstvenih ustanova zaduženi su da podnesu zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organizovanja i provođenja štrajka koji je počeo 18. maja. Istovremeno, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak dobili su zadatak da pokrenu i provedu postupak mirenja sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. 18. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija zakazana je za ponedjeljak 25. maj. Na dnevnom redu sjednice je razmatranje i donošenje odluke o sigurnosti organizaciji saobraćaja na području općine, razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli sredstava za posticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u tekućoj godini, te razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o. Kalesija. Vijećnici Kalesije razmatrat će izvještaje o dugu općine Kalesija za prva tri mjeseca ove godine, te informacije o radu vijeća mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad organa mjesnih zajednica i financijsko poslovanje istih u prošloj godini. Biciklistički klub Kalesija uz podršku općine Kalesija u povodu Dana općine s ciljem popularizacije promocije biciklizma, zdravih životnih navika kao i druženja sa najmlađima organizuje dječju biciklijadu. Nakon biciklijade planirane su sportsko-zabavne igre u sportskom rekreativnom centru Zuhidija Karić Zuks. Za biciklijadu je predviđena kraća dionica kako bi mogli voziti i najmlađi ukupne dužine od 4,7 km. Polazak je planiran ispred zgrade općine u 10 sati, a kraj rute kod mješovite srednje škole Kalesija na ulazu u sportsko-rekreativni centar Zuhidija Karić Zuks. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 18 i 25, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik, emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 km, majoneza Diamant 630 grama, 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95, čokoladica Lion, samo 1 km. Vaš robot.
4: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: 10:02, lijep pozdrav iz studija Radio Feral, dobar dan, dobrodošli, jeste li raspoloženi za muzičke želje? Ja jesam, tu sam da ispunjavam do 11 sati i ukoliko ih pošaljete na broj Vibera 062 570 999, a za vas, ma gdje bili, ma gdje me slušali, Ana Bekuta, pozdravna pjesma.

Idemo dalje, nakon Mirze Selimovića slušamo Muniba Fazlića, Munju, volim samo tebe, pozdrav za Farisa od Majde, pozdrav za Džezidu, drugaricu i za mene. Hvala lijepo Majda, čao. Slušamo dakle Munju i pjesmu Volim samo tebe.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverex.net.

0: živite s pomirenjem. Vaš Imerex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 4345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Lomio me ovaj život, tako pjeva Nada Topčagić, a uz ovu pjesmu Mevla iz Ćiva pozdravlja supruga Huseina, svoje sinove kćeri i vas u studiju. Hvala Mevlo, pozdrav vama.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik, Brčko.

A u nastavku Halid Bešlić, Romanija, veliki pozdrav za slušalce Radija Feral i za režiju, hvala od našeg slušatelja Harsa.

U nastavku Zorica Brunclik, Crna Rijeka, pozdrav za sve žene Minalija od Damire, veliki pozdrav za voditeljicu, hvala lijepo, pozdrav za sve uposlenice Minalija, nadam se da je lakše uz nas.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TC

0: Mundial, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radio Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.

0: 8811. Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Radio Feral Marketing.

0: 1301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

think she still loves him.

0: Radio Feral Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu

0: Kragu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Radio Feral, marketing.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Delegacija Evropske unije, Anđićeve izjave su neprihvatljive. Trebali bi se fokusirati na raspodjelu prihoda i funkcionisanje graničnog prijelaza Gradiška. Nova runda pregovora delegacije tri opozicijone stranke u RS-u o zajedničkom nastupu na predstojećim općim izborima. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigle kompromis o trgovinskom sporazumu izbjegnute Trumpove carine. U njemu sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature od 19 do 26 i drugu zemlju do 28 stepeni. Otvoren je novi granični prijelaz u Gradišci. Odluka je to koju je donio zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak, iako zeleno svjetlo nije dalo na sjednici vijeća ministara. Prelaz je otvoren privremeno, a najduže 3 mjeseca, tačnije do 19. augusta. Ministar financija BiH Srđan Amidžić poručio je da su privremena rješenja najtrajnija u Bosni i Hercegovini. Iz delegacije Evropske unije podržali su privremeno otvaranje novog graničnog prelaza, naglašavajući važnost iznalaženja dugoročnog rješenja.
3: Nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prijelazu u Gradišci burnog jučerašnjeg dana, dvije telefonske sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Uprave za indirektno oporezivanje te brojnih političkih previranja, novi prijelaz otvoren je odlukom zamjenika ministra sigurnosti BiH Ivice Bošnjaka. Otvaranje je blokirao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ekspert Vlade Federacije BiH Zijad Krnjić zbog višemilijonskog duga Republike Srpske Federaciji, jer su, kako je rekao za N1, prvo trebala biti pronađena rješenja za ovu problematiku.
4: Ja sam tražio

0: još jednu sjednicu da prije toga donesemo odluke o novim koeficijentima za drugi kvartal i poravnanjima, prijavnim poravnanjima za 23. 24. 26. 25. To je ono, onaj dugo 157 milijuna koji treba biti vraćen u Republike Srpske Federacije. Oni su taj dio odbili, a ja i Krajević, ministar Krajević, su bili za to, oni protiv. I pošto smo zakonski, po mom tumačenju zakona, treba donijeti prvo odluke, ove odluke.
1: Iako je otvaranje novog graničnog prijelaza privremena odluka, Srđan Amidžić, ministar financija Bosne i Hercegovine, imao je drugačiju poruku.
2: Privremena rješenja su najtrajnije rješenje u Bosni i Hercegovini. Ovo mora da profunkcioniše. Ja sam bio spreman, a imao sam podršku rukovodstva da zaustavim sve procese unutar svog ministarstva, ako neko zaustavlja sve.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu u Banjoj Luci protiv Srđana Amidžića zbog govora mržnje, dok je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, upozorio da se preko novog graničnog prijelaza ne može uvoziti roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i plaćanju akciza.
3: Upozoravamo direktora Uprave za indirektno oporezivanje Tegeltiju, zamjenika ministra sigurnosti Bošnjaka i direktora granične policije Kuprešakovića na potencijalna kršenja zakona i krivičnu odgovornost. Ministra Amidžića pozivamo da prestane dezavuisati javnost i da hitno stavi na dnevni red poravnanje dugovanja između entiteta. Samo tako možemo zakonito riješiti pitanje graničnog prijelaza Gradiška, koji nam je hitno potreban. Tačno je da je na sličan način otvoren granični prijelaz Svilaj odlukom ministra Cikotića, ali zakoni su još uvijek jači od prakse, kakva god ona bila. Cirkus koji je pravio Amidžić je prošao, stvarni problem ostaje. Navijanje i emocije ostavljamo za utakmice reprezentacije. Upravljanje državom ozbiljan je posao.
1: Iz delegacije Evropske unije podržali su otvaranje novog graničnog prijelaza, naglašavajući potrebu da se bez odgađanja krene ka dugoročnom rješenju, kojim bi bilo osigurano potpuno funkcionisanje prijelaza i omogućeno da nova granična infrastruktura, izgrađena uz financijsku podršku Evropske unije, ostvari predviđene ekonomske i koristi povezivanja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Delegacije tri opozicijne stranke u Republici Srpskoj, SDS-a, Narodnog fronta i novoformiranog pokreta Sigurna Srpska, gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića, održat će novu rundu razgovora o zajedničkom nastupu na predstojećim općim izborima. Prema nezvaničnim informacijama, izbor kandidata za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda danas nije na dnevnom redu.
5: Prema ranijim najavama, na sastanku bi trebalo da se raspravlja o mogućnosti da SDS, Narodni front i pokret Sigurna Srpska na izbore izađu sa zajedničkim listama za Narodnu skupštinu Republike Srpske i državni parlament, a organizator sastanka je Draško Stanivuković.
6: Mi imamo ovaj sastanak, nastavit ćemo da razgovaramo, ja sam odgovoran, želim da razgovaram sa našim partnerima. Mi imamo zaključak glavnog odbora da se usvoji taj sporazum, idemo da razgovaramo, ništa ne najavljujem, ni za što se na taj način ne kandidujem. Želim da otvorimo vrata, volio bi da nas vidim sve jedinstvene, kada vidimo raspored svih unutar opozicije. Naravno ćemo donijeti prije svega najbolju odluku za trenutak promjena. Ovo treba da bude politički meč, ne samo unutar redova opozicije, nego opozicija vlast. Na SNSD da svoje najbolje kandidata, ajmo mi dati najbolje.
5: Lider SDS-a Branko Blanuša iznio je u programu federalne televizije više detalja o najavljenom sastanku, navodeći da će ostalim učesnicima ponuditi plan, iako ne vjeruje da će biti prihvaćen.
7: Ono što bi bila zapravo najbolja stvar, to je jedna zajednička lista pod jednim kišobranom. Evo, ja sam spreman da to bude SDS i mislim da bi tako bilo i najbolje. Zajednički kandidati, znači za dvije inokosne funkcije, i onda bi zapravo cijeli opozicioni blok jasno stao iza svojih lista i svojih kandidata, što bi sasvim sigurno bila jedna velika snaga za ove izbore.
5: Na sastanak opozicije nije pozvan predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak.
8: PDP Republike Srpske nije dobio poziv i to je jedan čist, vrlo jasan gest neprijateljstva od strane PSS-a prema nama. Ali dobro, vidjeli ste, nismo reagovali, bit će vremena za reakciju, naime, ne možete tako graditi tu priču jedinstva.
5: Dogovorima opozicije neće prisustvovati ni predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji je ranije istakao da neće ulaziti u bilo kakav

0: takve kombinacije sa Stanivukovićem, ali je poručio da će svakako podržati kandidaturu Blanše za entitetskog predsjednika. Vukanović se prije dva dana kandidovao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Svijet.
2: Lideri Kine i Rusije, Xi Jinping i Vladimir Putin potpisali su sporazum o plinovodu snaga Sibira 2. Njemu će se prenositi do 50 milijardi kubnih metara plina godišnje u Kinu preko Mongolije. To je blizu 12% ukupne potrošnje tog energenta u Kini. Susret dva lidera prošao u pozitivnoj atmosferi.
1: Peking je najveći kupac ruske nafte i plina i ključni saveznik Moskve, unatoč zapadnim sankcijama. S ruskim gospodarstvom pod sve većim pritiskom, projekt je izuzetno važan za Moskvu. Predsjednici Kine i Rusije potpisali su izjavu o daljem jačanju strateških i dobrosusjedskih odnosa, te mnoštvo drugih, uključujući sporazume o trgovini i tehnološkoj suradnji. Odnosi Moskve i Pekinga dosegnuli su neviđeno visoku razinu, rekao je Putin.
3: Naš je cilj dobrobiti prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Naša nadležna ministarstva održavaju bliske, konstruktivne kontakte i aktivno rade na daljnjem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
1: Trgovinski promet između Rusije i Kine povećan je više od 30 puta u posljednjih 25 godina. Kineski predsjednik između redova se osvrnuo na globalne izazove.
3: Kao stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, Kina i Rusija trebaju čvrsto ispunjavati odgovornosti glavnih zemalja, štititi autoritet Ujedinjenih naroda i međunarodnu pravednost i pravdu, suprotstavljati se svim oblicima jednostranog maltretiranja i akcijama koje preokreću tijek povijesti, a posebno se suprotstavljati svim provokacijama koje negiraju ishode Drugog svjetskog rata, se nastoje rehabilitirati fašizam i militarizam.
1: Vlade Europske unije raspravljaju o tome mogu li bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi ili bivša njemačka kancelarka Angela Merkel predstavljati Europu u potencijalnim pregovorima s ruskim predsjednikom Putinom, piše Financial Times. Ministri vanjskih poslova navodno će o tome raspravljati sljedeći tjedan. Unija je prošli tjedan odbacila prijedlog da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder bude medijator. Friedrich Merz, njemački kancelar.
3: Doista mi, europski partneri, dugo vodimo intenzivan dijalog o našim zajedničkim putovima prema mirnom rješenju. Svjesni ste toga. Trenutno intenzivno raspravljamo o ovom pitanju, ali shvatit ćete da ja, naravno, neću poticati javne špekulacije o imenima, a kamoli ih sam izazivati. Važno je da je Rusija spremna sjesti za pregovarački stoj i voditi dijalog. A ti će se razgovor odvijati između Ukrajine i Rusije uz podršku Amerikanaca i Europljana.
1: Europska unija će ukinuti carine na američke industrijske proizvode i omogućiti povlašteni pristup američkim poljoprivrednim proizvodima, dok će SAD zadržati carine od 15% na većinu robe iz Europske unije. Trump je prethodno zaprijetio dodatnim carinama, uključujući one na automobile, ako unija do 4. srpnja ne ispuni preuzete obveze. Konačno glasanje u Europskom parlamentu očekuje se sredinom lipnja. Za Federalni radio, Dan Šinić.
2: Litvanija je jutros proglasila uzbunu nakon što je dron ušao u njihov zračni prostor iz smjera Bjelorusije.
4: Vojska je aktivirala NATO-u misiju nadzora Baltičkog zračnog prostora i pozvala stanovnike tog područja da se odmah sklone. Predsjednik Gitanas Nauseda i osoblje iz njegovog ureda evakuirani su u sklonište kao i premijerka. Isti protokol primijenjen je i u litvanskom parlamentu, zastupnici i osoblje odvedeni su u podrum zgrade. Ujedinjene nacije su saopćile da je 15.850 ljudi, uključujući 791 dijete, ubijeno u Ukrajini od početka ruske invazije u februaru 2022. godine. Direktorica za Evropu i Centralnu Aziju pri UN-ovom odjelu za politička i mirovna pitanja Kayoko Gotoh rekla je u Vijeću sigurnosti da su stvarne brojke vjerojatno veće.
2: Službenici uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su osobu inicijala DM iz Visokog zbog sumnje da je izvršila krivična djela u vezi sa dječjom pornografijom.
4: Nakon kriminalističke obrade uhapšena osoba biće predata nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Riječ je o nastavku akcije Karika izvedene u saradnji s pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, a pod nadzorom

0: Okružnog javnog tužiloštva Bjeljina.
1: Policijski službenici policijske uprave centar uhapsili su 39-godišnjeg muškarca Silige zbog sumnje da je po ulaznim vratima dva poslovna objekta u Hetadi posuo crvenu boju, što je u javnosti izazvalo brojne reakcije.
0: Kako je navedeno u biltenu Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, SČ je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Predat je u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona Sarajevo i nad njim se vrši kriminalistička obrada.
2: Kultura.
1: U okviru 23. Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska u sjajnoj atmosferi odigrana je predstava Lista za ljubav autora Norma Fostera u režiji Branka Ilića.
0: Glumačka ekipa je od publike dobila dugotrajan pljesak, a stručni žiri dodijelio je Malu Lisku za najbolja ostvarenja večeri. Nagradu za najbolju glumicu osvojila je Lara Dragović, dok je priznanje za najboljeg glumca pripalo Goranu Slaviću. Za oboje je ovo prva nagrada na festivalu Mostarska Liska. Festival se nastavlja danas, kada će publika imati priliku pogledati Molijerovog Škrca u režiji Adisa Bakrača i produkciji Pozorišta mladih Sarajevo.
2: Putevi.
3: Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuo na divnim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila, osim za autobuse, od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja ove godine. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka, Mrkonjić grad. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača saobraćaj će biti obustavljen na pravcu Banja Luka Čađevica. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Na istoku Bosne bilo je pretežno oblačno. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 2 stepena, Bugojno 14, Ivan Sedlo, Sarajevo i Sokolac 15, Zvornik 16, Livno 18, Drvar, Srebrenica i Tuzla 19, Bihać 20, Prijedor, Sanski most i Zenica 21, Banja Luka, Doboj i Gradačac 22, te Mostar 25 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu na oblaku, na istoku više oblačnosti. Poslije podne rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmedović, spikerica Azira Softić, urednice emisije Maida Alić i Dubravka Pipica.
4: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing. Mmm, kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta lijekovitih čajeva, zatim

0: melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica.

0: Bliže vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenu od zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: Sati i 16 minuta, ovo je Feral Radio, dakle, ispunjavamo vaše muzičke želje i pjesma koja slijedi je Naručena želja.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje

Fel Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Fel Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Dekeunik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Fel Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom. Stop messing with me.

Evo još jedne muzičke želje u ovom terminu. Halid Bešlić za slušatelja u Tuzli. Ponovo ćemo poruke i muzičke želje emitovati od 17 sati. Ostanite dalje uz vaš Feral Radio.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriši?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
8: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo ženske i muške papuče više modela 8,95, PVC stolica više modela 13,95, suncobran širine 1,8 metara 59,90, biciklo 26 inča, 21 brzina, 259 km. Vaš robot.
7: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Marketing program Radio Feral oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Fera. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202. Dakle, 063 037 202.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Umoru.

0: krasnih stvari. Vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Nova sedmična akcija u svim PMT marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks kokos ružica veliki 700 grama samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon pola litra 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolari. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oglasila se saopćenjem u kojem navode da uprava nije otvorila novi privremeni granični prijelaz Gradiška, već je odlukom privremeno premjestila postojeći na novu lokaciju do 19. augusta. Odluku o otvaranju prijelaza donio je zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak, iako zeleno svjetlo nije dato na sjednici Vijeća ministara. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković kazao je da će sutra podnijeti krivične prijave protiv Zorana Tegeltije, direktora Uprave za indirektno oporezivanje, te Ivice Bošnjaka, zamjenika ministra sigurnosti, jer se na novom graničnom prijelazu odvija promet roba koji je zabranjen. Brojne su reakcije, ali i krivične prijave protiv ministra Srđana Amidžića zbog govora mržnje.
3: Nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prijelazu u Gradišci, dvije telefonske sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Uprave za indirektno oporezivanje te brojnih političkih previranja, novi granični prijelaz u Gradišci privremeno je otvoren odlukom zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivice Bošnjaka. Sistematizacija radnih mjesta na novom prijelazu nije urađena, već je ista šifra carinskog referata te isti ljudi koji rade na starom graničnom prijelazu. Iz Uprave za indirektno oporezivanje kažu da je samo privremeno premješten na novu lokaciju. Iako je otvaranje novog graničnog prijelaza privremena odluka, Srđan Amidžić, ministar financija Bosne i Hercegovine, imao je drugačiju poruku.
4: Privremena rješenja su najtrajnije rješenje u Bosni i Hercegovini. Ovo mora da profunkcioniše. Ja sam bio spreman, a imao sam podršku rukovodstva da zaustavim sve procese unutar svog ministarstva, ako neko zaustavlja sve.
3: Otvaranje graničnog prelaza blokirao je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ekspert Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić zbog više milionskog duga Republike Srpske Federaciji, jer su, kako je rekao za N1, prvo trebala biti pronađena rješenja za ovu problematiku.
5: Ja sam tražio još jednu sjednicu da prije toga donesemo odluke o novim koeficijentima za drugi kvartal i poravnanjima, prijavnim poravnanjima za 23. 24. 26. 25. To je onaj dugo 157 milijuna koji treba biti vraćen u Republike Srpske Federacije. Oni su taj dio odbili, a ja i Krajević, ministar Krajević, su bili za to, oni protiv. I pošto smo zakonski, po mom tumačenju zakona, treba donijeti prvo ove odluke.
3: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, upozorio je da se preko novog graničnog prijelaza ne može uvoziti roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i plaćanju akciza, te najavio podnošenje prijava protiv Zorana Tegeltije, direktora Uprave za indirektno oporezivanje, te Ivice Bošnjaka, zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, zbog nezakonitog privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić jedini su preduzeli konkretan pravni korak. Podnesene su krivične prijave protiv Srđana Amidžića zbog govora mržnje.
6: Optuživati muslimane, praviti podjele među ljudima, po vjeri i naciji, koristiti poređenja sa Jevrejima iz Drugog svjetskog rata i aludirati na obilježavanje ljudi samo zato što se

0: politički ne slažete, nije politika, nego opasna i nedopustiva retorika koja u ovoj zemlji budi najteže uspomene. Posebno je monstruozno što takve poruke dolaze uz potpuno ignorisanje činjenice da su upravo Bošnjaci u ovoj zemlji bili obilježavani trakama, proganjani i ubijani.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Iz uprave Nove željezare Zenica saopćili su da je advokatska kancelarija Slipičević kao punomoćnik društva HIP Zvornik uputila zvaničnu opomenu vladi Federacije Bosne i Hercegovine pred pokretanje postupaka za zaštitu prava. Ovaj potez uslijedio je nakon što je vlada usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica te ga po hitnom postupku proslijedila parlamentu na usvajanje. Dodaju da sporni prijedlog zakona u svojoj suštini i pravnim učincima ne predstavlja pokušaj ekonomske sanacije, već prikrivenu nacionalizaciju i eksproprijaciju privatne imovine. Nezadovoljni bivši radnici Krivaje iz Zavidovića protestuju pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Krivaje je otišla u stečaj 2017. a nekadašnji radnici traže raskid kupoprodajnog ugovora sa 4 kompanije koje sebe nazivaju ortačkom firmom. Radnicima se duguje od 9 do 21 plate, odnosno ukupno je 51 milion duga i 20 miliona neuplaćenih doprinosa.
3: Prvi razlog je što su radnici obeštećeni, što pravosnažne presude radnicima nisu isplaćene. Drugi osnovni razlog što je imovina Krivaje koja je unovčena nikada nije plaćena. Sudije osnovu suda u zavisno izdaju zaključke da se ta imovina preda ortačke grupe koja je to na papiru kupila, nikada nije platila, a da radnici ostanu na ulici bez ikakvog obeštećenja, bez otpremnina, bez nenaplaćenih plata, što znači jednostavno na ulici bez ikakvih prava.
4: A vidite, da je se bilo šta desilo, mi radnike ne bi doveli ovdje. S obzirom na naše financijske mogućnosti, mi smo uspjeli za 4 autobusa da skupimo novac i da nešto radnika dovedemo. Na platovu ispred Krivaje još 1000 radnika je ostalo jer nismo imali sredstava za prevod. Dok rekli smo ovaj puta, ako nas ne prime i ako naše ove zahtjeve ne pokušaju riješiti, sigurno idući puta svi 2220 radnika doći će ovdje i napraviti šatorsko naselje i neće odavde otići dok se ne riješi problem Krivaje.
2: Političke tenzije i nacionalizmi direktno utječu i na pitanja energetske sigurnosti i investicija, posebno u kontekstu aktuelnih projekata poput Južne interkonekcije i razvoja obnovljivih izvora energije. Za sigurnije investicije neophodno je riješiti pitanje raspolaganja državnom imovinom, rečeno je među ostalim na konferenciji u Sarajevu posvećenoj transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti. Direktor Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost Adnan Kapo i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Bedran Lakić.
5: I ono što sam ja čuo i na ovoj konferenciji od ljudi koji su stručni, da je jedna stvar građenje infrastrukture za snabdijevanje u ovom slučaju gasom, a druga je stvar ko će prodavati gas kroz tu infrastrukturu.
6: Evo, vidjeli smo, dosta smo najviše bili bazirani na uglju. I šta se dešava, zadnjih 10 godina je opala proizvodnja uglja, mi imamo termoelektrane koje nemaju dovoljno uglja da proizvodu električnu energiju. Nažalost, nismo vodili računa o gasu kao energentu u prethodnom periodu i evo sad smo došli do prvog projekta iz oblasti gasa koji će se implementirati u Federaciji BiH nakon 2012. godine i on jeste sada u fokusu javnosti, ali mi ne odustajemo i od drugih gasnih interkonekcija.
2: Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim američkim državama Sven Alkalaj izjavio je danas u Sarajevu da će Sjedinjene države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu OHR-a i procesu izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
7: Amerika će biti mnogo aktivnija kad je u pitanju i ured visokog predstavnika. Prema tome, vidjeli ste da će se Amerika uključivati prije. Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u. Međutim, sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Christian Schmidt i tako dalje.
2: Delegacije tri opozicione stranke u Republici Srpskoj, SDS-a, Narodnog fronta i novoformiranog pokreta Sigurna Srpska Banja Lučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića, razgovaraju u Banjoj Luci o zajedničkom nastupu na predstojećim općim izborima. Prema nezvanim

0: Zvaničnim informacijama, izbor kandidata za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda danas nije na dnevnom redu.
1: Prema ranijim najavama, na sastanku bi trebalo da se raspravlja o mogućnosti da SDS, Narodni front i pokret Sigurna Srpska na izbore izađu sa zajedničkim listama za Narodnu skupštinu Republike Srpske i državni parlament, a organizator sastanka je Draško Stanivuković.
2: Mi imamo ovaj sastanak, nastavit ćemo da razgovaramo, ja sam odgovoran, želim da razgovaram sa našim partnerima. Mi imamo zaključak glavnog odbora da se usvoji taj sporazum, idemo da razgovaramo. Ništa ne najavljujem, ni za što se na taj način ne kandidujem. Želim da otvorimo vrata, volio bih da nas vidim sve jedinstvene. Kada vidimo raspored svih unutar opozicije, naravno ćemo donijeti prije svega najbolju odluku za trenutak promjena. Ovo treba da bude politički meč, ne samo unutar redova opozicije, nego opozicija vlast. Na SNSD da svoje najbolje kandidata, ajmo mi dati najbolje.
1: Lider SDS-a Branko Blanuša iznio je u programu federalne televizije više detalja o najavljenom sastanku, navodeći da će ostalim učesnicima ponuditi plan, iako ne vjeruje da će biti prihvaćen.
3: Ono što bi bila zapravo najbolja stvar, to je jedna zajednička lista pod jednim kišobranom. Evo, ja sam spreman da to bude SDS i mislim da bi tako bilo i najbolje. Zajednički kandidati, znači za dvije inokosne funkcije, i onda bi zapravo cijeli opozicioni blok jasno stao iza svojih lista i svojih kandidata, što bi sasvim sigurno bila jedna velika snaga za ove izbore.
1: Na sastanak opozicije nije pozvan predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak.
4: PDP Republike Srpske nije dobio poziv i to je jedan čist, vrlo jasan gest neprijateljstva od strane PSS-a prema nama. Ali dobro, vidjeli ste, nismo reagovali, bit će vremena za reakciju, naime, ne možete tako graditi tu priču jedinstvu.
1: Dogovorima opozicije neće prisustvovati ni predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji je ranije istakao da neće ulaziti u bilo kakve kombinacije sa Stanivukovićem, ali je poručio da će svakako podržati kandidaturu Blanuše za entitetskog predsjednika. Vukanović se prije dva dana kandidovao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Svijet. Lideri Kine i Rusije Xi Jinping i Vladimir Putin potpisali su sporazum o plinovodu Snaga Sibira 2. Njime će se prenositi do 50 milijardi kubnih metara plina godišnje u Kinu preko Mongolije. Tu je blizu 12% ukupne potrošnje tog energenta u Kini. Susret dva lidera prošao je u pozitivnoj atmosferi.
5: Peking je najveći kupac ruske nafte i plina i ključni saveznik Moskve, unatoč zapadnim sankcijama. S ruskim gospodarstvom pod sve većim pritiskom, projekt je izuzetno važan za Moskvu. Predsjednici Kine i Rusije potpisali su izjavu o daljem jačanju strateških i dobrosusjedskih odnosa, te mnoštvo drugih, uključujući sporazume o trgovini i tehnološkoj suradnji. Odnosi Moskve i Pekinga dosegnuli su neviđeno visoku razinu, rekao je Putin.
6: Naš je cilj dobrobiti prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Naša nadležna ministarstva održavaju bliske, konstruktivne kontakte i aktivno rade na daljnjem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
5: Trgovinski promet između Rusije i Kine povećan je više od 30 puta u posljednjih 25 godina. Kineski predsjednik između redova se osvrnuo na globalne izazove.
6: Kao stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, Kina i Rusija trebaju čvrsto ispunjavati odgovornosti glavnih zemalja, štititi autoritet Ujedinjenih naroda i međunarodnu pravednost i pravdu, suprotstavljati se svim oblicima jednostranog maltretiranja i akcijama koje preokreću tijek povijesti, a posebno se suprotstavljati svim provokacijama koje negiraju ishode Drugog svjetskog rata, te nastoje rehabilitirati fašizam i militarizam.
5: Vlade Europske unije raspravljaju o tome mogu li bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi ili bivša njemačka kancelarka Angela Merkel predstavljati Europu u potencijalnim pregovorima s ruskim predsjednikom Putinom, piše Financial Times. Ministri vanjskih poslova navodno će o tome raspravljati sljedeći tjedan. Za Federalni radio, Dajan Šinić.
0: Izraelski Kneset donio je zakon o samoraspuštanju, čime je ostvaren prvi korak ka raspisivanju izbora na kojima se predviđa poraz vladajuće koalicije na čelu s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Posljednji izbori bili su u novembru 2022. a naredni bi trebali biti održani najkasnije 27. oktobra, iako je zbog odluke

0: Kneseta moguće da će biti raspisani i ranije. Stanovnicima Vilniusa naređeno je da potraže zaklon, a predsjednik i premijerka Litvanije prebačeni su na sigurne lokacije zbog uzbune izazvane aktivnostima dronova u blizini granice s Bjelorusijom. Posljednji je to u nizu sigurnosnih incidenata u Baltičkoj regiji. Ova članica NATO-a i Evropske unije obustavila je i željeznički saobraćaj u regiji Vilniusa, dok je školama i vrtićima naređeno da djecu odvedu skloništa tokom incidenta koji je trajao skoro sat. Borbeni avion NATO-a ranije je oborio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije. Veliki šumski požar u američkoj saveznoj državi Kaliforniji zahvatio je više od 1300 hektara zemljišta. Hiljade stanovnika primorane su na evakuaciju. Požar je izbio u ponedjeljak u brdima sjeverozapadno od Los Angelesa.
1: Sport. Večeras se u Istanbulu igra finale Evropske lige, prvo od tri velika finala evropskih nogometnih takmičenja za ovu sezonu. Snage odmjeravaju njemački Freiburg i engleska Aston Villa. Njemački tim nikada prije nije igrao finale nekog evropskog takmičenja i najbolji rezultat im je bila osmina finala Evropske lige koju su igrali 2023. i 2024. godine. I Aston Villa će igrati prvo finale Evropske lige, s tim da ovaj klub osvojio Evropski kup 1982. godine, kada je osvojio i Evropski super kup. I ovo će im biti ukupno treće finale nekog evropskog takmičenja. U bliskoj prošlosti je najveći uspjeh engleskog kluba polufinale konferencijske lige prije dvije godine. Freiburg je u grupnoj fazi ovosezonskog takmičenja upisao 5 pobjeda, 2 remija i samo jedan poraz, a u nokaut fazi su redom eliminisali Genk, Celtu i Bragu. Ukupno su u tih 6 utakmica postigli tačno 15 golova. Aston Villa je još bolje igrala ligaški dio takmičenja i upisala je 7 pobjeda uz samo jedan poraz. U nokaut fazi su imali nešto teže protivnike i eliminisali su Lille, Bolognu i Nottingham Forest, a također su bili veoma efikasni i postigli su 14 golova u 6 utakmica. Biće ovo prvi međusobni duel između Freiburga i Aston Villa, a duel na stadionu Bešiktaša počinje u 21 sat. Nogometaši Arsenala novi su prvaci Engleske nakon što je njihov jedini konkurent u borbi za osvajanje naslova u predposljednjem 37. kolu Premier lige samo remizirao na gostovanju kod Bournemouta. Manchester City je morao pobijediti u ovoj utakmici kako bi ostao u igri za osvajanje naslova, ali je Bournemout bio bolji rival na terenu i domaći su poveli golom Krupija u 39. minuti. I nakon toga je Bournemouth imao bolje prilike, a sve što je City do kraja napravio je izjednačenje golom Haalanda duboko u sudijskoj nadoknadi vremena. Sa ovih 1-1 je Bournemouth nastavio svoj sjajni niz i sada je to 18 utakmica bez poraza, a Manchester City je ostao na 4 boda iza Arsenala jedno kolo prije kraja, tako da tim iz sjevernog Londona slavi 14. titulu prvaka Engleske i prvu nakon čak 22 godine. U košarkaškoj Ligi 4 za prvaka Bosne i Hercegovine su večeras na programu utakmice posljednjeg 6. kola koje će donijeti rasplet u borbi za prve dvije pozicije koje vode u polufinale play-offa. Obje utakmice počinju u 20 sati, a sastaju se u Banja Luci Borac i Sloboda te na Palama Jahorina i Široki. U oči posljednjeg kola su na prve dvije pozicije Borac i Široki sa po 8 bodova, dok Sloboda i Jahorina imaju po 7. Situacija je veoma zanimljiva jer sve 4 ekipe imaju šansu da se na kraju nađu na prve dvije pozicije i kombinacija je veoma puno. Borac i Široki bi u slučaju pobjeda sigurno bili na prva dva mjesta, ali ako bi pobjedili Sloboda i Jahorina, onda bi sve 4 ekipe imale po 9 bodova i gledali bi se međusobni omjeri, a tu je također veoma puno kombinacija. Sloboda bi u slučaju pobjede sigurno bila bolja od Borca u međusobnim okršajima, kao i Jahorina od Širokog. I to daje dodatnu draž u oči nikad zanimljivije završnice prvenstva. Košarkaši New Yorka su u prvoj utakmici finala play-offa istočne konferencije nakon produžetka savladali Cleveland 115-104 i tako su poveli sa 1-0 u seriji na 4 pobjede. Utakmica će se pamtiti po rijetko viđenom preokretu, s obzirom da je ekipa Clevelanda 8 minuta prije kraja imala vodstvo od 22 poena razlike. Domaćin se uspio vratiti u meč i izjednačiti na 101-101, a onda su u produžetku nastavili svoju seriju i na kraju prilično ubjedljivo pobjedili. Jalen Brunson je bio najbolji igrač utakmice sa 38 postignutih poena, od čega je 17 postigao u posljednjem periodu i produžetku. Kod Clevelanda je Donovan Mitchell postigao 29 poena. Druga utakmica se igra u noći sa četvrtka na petak, također u New Yorku. Večeras se igra druga utakmica finala zapadne konferencije između Oklahoma i San Antonio.

0: Makedonija, a Sparsi vode sa 1-0. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu u divljim vodama Banja Luka 2026 za sva vozila osim za autobuse od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu danas do 23.5. 26. godine. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Početelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraćaj se dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine je pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
3: Radio koji sluša vas, Radio Feral Kalesija.

0: Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
3: Titanic Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, na području Hercegovine i jugozapada Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, na jugu do 14, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu do 28 stepeni. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop.

0: Stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka. Apoteka Adonis Kalesija.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
0: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
0: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
0: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušalci, slušate Vijesti Radio Feral. Neophodno usvajanje izmjena i dopuna zakona o zapošljavanju stranaca u Federaciji BiH. Za ponedjeljak 25. maja zakazana sjednica opštinskog vijeća Kalesija. Sutra finale Kupa Šahida. U nedjelju dječja biciklijada u Kalesiji. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Udruženje poslodavaca podržava usvajanje zakona o izmjenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca u Federaciji BiH koji je na dnevnom redu Doma naroda parlamenta Federacije BiH na sutrašnjoj sjednici. Predložene izmjene i dopune u najvećoj mjeri odnose se na unapređenje proceduralnih aspekata izdavanja radnih dozvola, uključujući skraćivanje rokova i pojednostavljenje postupaka. Posebno su značajne odredbe koje predviđaju donošenje liste deficitarnih zanimanja, čime se omogućava brže zapošljavanje stranaca u sektorima gdje nedostaje domaće radne snage. Također važno istaći i rješenja koja omogućavaju olakšano zapošljavanje određenih kategorija stranaca, uključujući bivše državljane Bosne i Hercegovine koji su se odrekli BiH državljanstva i kojima bi ove izmjene i dopune omogućile olakšano zapošljavanje u BiH. Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH smatra da

Predložena rješenja predstavljaju korak naprijed ka stvaranju fleksibilnijeg i predvidljivijeg poslovnog ambijenta te doprinose jačanju konkurentnosti privrede Federacije BiH. Za ponedjeljak 25. maja zakazana je 18. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Sjednica će se održati u sali općinskog vijeća u zgradi općine sa početkom u 15 sati. Za dnevni red je predloženo 9 tačaka, među kojima su donošenje odluke o sigurnosti i organizaciji saobraćaja na području općine Kalesija, raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2026. godinu, utvrđivanja prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica DOO Kalesija, čiji je osnivač općina Kalesija. Na ovoj sjednici planirano je donošenje odluke o davanju saglasnosti na pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi općine Kalesija, usvajanje izvještaja o dugu općine Kalesija za period 1.1.-31.3.2026. godine, zatim informacija o radu vijeća mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad organa mjesnih zajednica i financijsko poslovanje istih u prošloj godini, kao i informacija o provođenju regulacionih planova na području općine Kalesija. U organizaciji Nogometnog saveza općine Kalesija, a u okviru programa obilježavanja 23. maja Dana oslobođenja i Dana općine Kalesija, sutra u četvrtak 21. maja na gradskom stadionu Kalesije bit će odigrana finalna utakmica Kupa Šahida, susret između Nogometnog kluba Rajince iz Rajinaca Gornjih i Fudbalskog kluba Mladost 78 iz Vukovija Donjih počinje u 17 sati i 30 minuta. Prije početka utakmice delegacije klubova i općine Kalesija položit će cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima ispred zgrade općine Kalesija. Biciklistički klub Kalesija i uz podršku općine Kalesija u povodu dana općine s ciljem popularizacije promocije biciklizma, zdravih životnih navika kao i druženja sa najmlađima organizuje dječju biciklijadu. Nakon biciklijade planirane su sportsko-zabavne igre u sportsko-rekreativnom centru Zuhdija Karić Zuks. Za biciklijadu je predviđena kraća dionica kako bi je mogli voziti i najmlađi, ukupne dužine od 4,7 km. Polazak je planiran ispred zgrade općine u 10 sati, a kraj rute kod Šovite srednje škole Kalesija na ulazu u sportsko-rekreativni centar Zuhdija Karić Zuks. Organizatori napominju da je za djecu mlađu od 6 godina obavezno prisustvo jednog roditelja, kaciga obavezna. Svi zainteresovani se mogu prijaviti i online porukom na Facebook stranici Biciklistički klub Kalesija. Za kraj ovog pregleda vijesti i informacija o vremenu, sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: Već od 74.20, 205/55 R16, već od 82.60, 225/45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok Leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km.

0: Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvrn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
6: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

takva. Slušamo Šabana Šaulića, pozdrav slušalcima širom Bosne i Hercegovine. Inače, poruka stigla iz Njemačke, tačnije iz Augsburga. Premijer.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemont marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks kokos ružica veliki 700 grama samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon pola litra 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karavatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i ledamete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424. Viber 062 570 9.

0: Bice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistra stranog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061 412 2.

I za kraj Halid Bešlić za društvo u Tuzli. Dakle, poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija vaših poruka, odnosno muzičkih želja. Budite i dalje na talasima Feral Radio.

0: 62 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: DOO Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Ovo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara, uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202, dakle 063 037 202.

marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u

idemo dalje. Tako je, tako je. Da bome, to je ta pesma. Evo je cela.

0: taj on vam predstavlja.
1: Dragi prijatelji, sva zarada od digitalnih prava ove pjesme ide u humanitarne svrhe putem organizacije dobro.ba. Svidjela vam se pjesma ili ne, šerujte je. Vas ne košta ništa, a nekome će značiti puno. Hvala vam.

0: Kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.